akuo. Na sɛ onipa yɛ ɔteneneeni na ɔyɛ atemmudeɛ ne atenetene deɛ, na ɔnni afɔredua ne mmepɔ no so, na ɔma n'ani so nhwɛ Israel fie ahoni huhuo no, na ɔngu ne yɔnko yere ho fi, na ɔnkɔ ɔbaa a wayɛ bra ho, na ɔnhom obi so, na ɔde ɔkafoni awowasideɛ sanema, ɔnyɛ ɔpimpinsini, ɔde n'aduane ma deɛ ɔdi kɔm, na ɔfira ɔdagyani ntoma, na ɔmmɔ bosea na ɔnye nsiho, na ɔtwe ne nsa firi abusudeɛ ho, na ɔbu onipa ne onipa ntam atɛntenene, na ɔnam mahyɛdeɛ mu, na ɔdi m'atemmudeɛ so di nokwasɛm a, ɔno na ɔteneneeni ne no nkwa na ɔbɛnya, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na sɛ ɔwɔ ɔba krɔmfoɔ a wɔka mogya guo, na ɔyɛ yeinom mu baako pɛ, na ɔno a deɛ wanyɛ yeinom mu biara, na sɛ nso ɔdi afɔredua ne mmepɔ no so, na ɔgu ne yɔnko yere ho fi, na ɔhom mmɔborɔni ne ohiani so, ɔyɛ a ɔpɛmpɛnsideɛ nso ɔnane ma, na ɔma n'ani so hwɛ ohoni huhuo yɛ akyiwadeɛ, na ɔbɔ bosea na ɔgye nsihu a, ɔbɛnya nkwa? Ɔnnya nkwa. Wayɛ akyiwadeɛ yi nyinaa, wuo na ɔbɛwuo, ne mogya bɛbua n'atifi. Na hwɛ, ɔwo ɔba, na ɔno deɛ ɔhunu n'agya bɔne a ɔyɛ nyinaa, na ɔsuro, na ɔnyɛ saa bi, na ɔnni afɔredua ne mmepɔ no so, na ɔma n'ani so nhwɛ Israel fie ahoni huhuo, na ɔngu ne yɔnko yere ho fi, na ɔnhom obi so, na ɔnye awowasideɛ nsie, na ɔnyɛ ɔpimpinsini, na ɔde n'aduane ma deɛ ɛkɔm de no, ɔfira ɔdagyani ntoma, na ɔsanka ne nsa firi mmɔborɔni ho, na ɔnye mfɛntomu ne nsihu, na ɔyɛ m'atemmudeɛ na m'ahyɛdeɛ mu a, ɔno deɛ ɔngu n'agya amumuyɛ mu, nkwa na ɔbɛnya. N'agya no, ɛnam sɛ wadi amim, asi ne nua apempem, na wayɛ deɛ ɛnyɛ, ne maamu nti, hwɛ, ɔbɛwu n'amumuyɛ mu. Na moka sɛ, adɛn nti na ɔba nso a n'agya amumuyɛ bie? Na sɛ ɔba no ayɛ atemmudeɛ ne tenenedeɛ adi m'ahyɛdeɛ nyinaa so ayɛ a, nkwa na ɔbɛnya. Ɔkra a ɔyɛ bɔne no, ɔno na ɔbɛwuo. Ɔba nso a n'agya amumuyɛ bi, na agya nso nsoa ne ba amumuyɛ bi, ɔteneneeni tenenee bɛtena ne so, na ɔbɔnefoɔ abɔnefosɛm bɛtena ne so. Na ɔbɔnefoɔ nso, sɛ ɔsan firi ne bɔne a wayɛ nyinaa ho na ɔdi m'ahyɛdeɛ nyinaa so yɛ atemmudeɛ a, nkwa na ɔbɛnya, ɔnwu. Ne mmarato adeɛ a ɔyɛeɛ nyinaa, wɔnkae ma no bio. Ne tenenee a wayɛ no mu na ɔbɛnya nkwa. Pɛ na mepɛ ɔbɔnefoɔ wu anaa? Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Ɛnyɛ sɛ ɔsane firi ne kwan soɔ na ɔnya nkwa na mepɛ? Nanso sɛ ɔteneneeni sane firi ne tenenee ho kɔyɛ abusudeɛ ne akyiwadeɛ nyinaa a ɔbɔnefoɔ yɛ a, ɔbɛnya nkwa anaa? Ne tenenee a ɔyɛeɛ nyinaa, wɔnkae. Ne fom a wafom ne ne bɔne a wayɛ no mu na ɔbɛwuo. Nanso mɔka sɛ Awurade kwan ntene. Muntie, Israel fie, me kwan ntene anaa? Ɛnyɛ mo akwan na ɛntene? Sɛ ɔteneneeni sane firi ne tenenee ho kɔyɛ abusudeɛ na ɔwu wɔ mu a, n'abusudeɛ a ɔyɛeɛ no mu na ɔwuiɛ. Nso sɛ ɔbɔnefoɔ sane firi n'abɔnefosɛm a wadie no ho bɛyɛ atemmudeɛ ne atenenedeɛ a, ɔno deɛ wagye ne kra nkwa, na wahunu na wasane afiri ne mmarato a wɔdiiɛ no nyinaa ho. Nkwa na ɔbɛnya, ɔnwu. Nanso Israel fie ka sɛ, Awurade kwan ntene. Ma kwan ntene, Israel fie, ɛnyɛ mo kwan na ɛntene? Ɛno nti, Israel fie, mɛbu mo mo akwan ho atɛn maako maako, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Monsane na monane mo ho mfiri mo mmaratodeɛ nyinaa ho, na musuo anyɛ suntidie ama mo. Montoto mo mmaratodeɛ a mode too mmara no nyinaa mfiri mo so ngu, na monyɛ akoma foforɔ ne honhom foforɔ mfa. Na adɛn nti na ɛsɛ mo wuo yi, Israel fie? Na me ne deɛ ɔwuo no wuo ho anigyeɛ, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Enti monsane, Israel fie, na me ne deɛ ɔwuo no wuo.

nsenkuhu a eho ntia ne de yihu firi ho na obekɔ wo animu a musubom na wa asem beyire se yare bone na wo mu bi ene himenia ne fileto a wa paye firi no kora no ho e kase owunya ne atwem na wo dane binom jidie butuo na nso nyankopon nyina so otim hopintin kura nso anui ewurade nim wo a wo ye ne de ene mobia obo ewurade din twene ho firi de ente ne ho na efie kese mu ni sika ne jwete nye manko na nnua ne dotye de nso omubi na obubi na bi nso ye de womuo na so obi ti ne ho firi we nim ho a obeya ade a obuo na wate ho a owura ne de ye bibia eyeyie na wasiesie de ye adwuma pa bia dwane firi mrante brem akono ho na de tene ne gidie odoni asomdwia a eka woni wo a wo firi akoma a emutie mu firi awurade bomu no achi na nkwasi achi nyigi a womfansu ahwe ne de egu efiso woni mse de okon ba na ense awurade akwa bi so okon ne mu mwesa so adwuma nipa nyina ohunu nkyerekyere oto no bo ase bone ho na odi odjo kasa kyere won a woni ne de asie ewo nsemu se bia onyankopon be ma won adwensa kyera akonokora ne hunu mu na won ani so atete afiri obon